fasi fama. Ina finji finji. Ina jingi jingi. Ala mwaga na kapa. Ama na fasi fama. Ina finji finji.